jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rodde på mektige båre. Da så jeg en

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1

Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: om sommeren, en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
1: NRK P1+.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1.

tangoforening. Men jeg får vel nøye meg med en tangoforening. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden du var her sist, baby. Snart er det natt, men drømmen min er pakket sekk.

Havets vind, dette var Hans Petter Hansen, og vi rekker en ønskeplatte til. Det er Toril som har sendt oss. Dere husker sikkert kanskje Wenche Myhre, som sang Det er slike ting som hender, men Joe Dassin har originalen, Ça va pas changer le monde.

kjente spelmannstrall, den som Hallingdal Kraftlag spilte noen, kom ifra Sven Herdelin. De ga ut på denne 2001-watt-plata en gang I tiden Hallingdal Kraftlag. God takt fra Vest, det en plate med 3B. Der har de en hyllest

Da var vi på dans I Selbu Sigmunds gamledansorkester og grann Jannes Schottis. Laget hans Kristoffer, dem står også klar på scenen.

hel ved Åge Sogns gamlehandsorkester. Det mange valser som populære, vi hørte jo det tidligere i kveld når jeg spilt julearbo. Brennpers valst de fra Gnestan Pelle, også en god sak. Nå skal vi til 1979 til en LP som heter Stå på. Her Jan Borsets gamlehandsorkester.

Den på blodet sitter fart, du lær den sikkert ganske snart. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Oh, oh, oh. Varten du kommer stora steder som Milano eller Byen.

0: Dette NRK P1+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.